我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 強力守護アーマーで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので。飛ばされて撃ちます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナデキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の強力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進みアイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分、はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: すごいすごい。あれちょっと待って、あれ飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブ不全なんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。

0: るぞ。
1: まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。
0: 辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: お疲れ様です。
5: ここあ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: は
5: ー
9: い。
5: はーい。
10: はーい。はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの大

0: なことを言うチネチネも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: 協力してゴールまで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので、吹っ飛ばされて撃ちます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし、生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分、はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけ

0: 頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。

0: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
3: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
4: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
5: OK, let's go.
4: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
6: 協力してゴーラマで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので。吹っ飛ばされて撃ちます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナデキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

協力してゴールまで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので。吹っ飛ばされて撃ちます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進みアイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分、はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 強力七号アーマーで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので吹っ飛ばされて撃ちます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の強力アスレチックとなっ

ています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分、はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深

0: カードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: 協力してゴアまで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので吹っ飛ばされて撃ちます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナデキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 強力死亡アーマで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので吹っ飛ばされて撃ちます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の強力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験

この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの好きなこの動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムのさくです。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 協力してゴールまで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので飛ばされて落ちます。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナデキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 力してごらんまで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので。吹っ飛ばされて落ちます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナデキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進みアイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分、はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 強力シゴアーマで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので吹っ飛ばされて撃ちます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナデキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の強力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 協力してゴールまで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので。吹っ飛ばされて撃ちます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進みアイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分、はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お下のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なしな！

0: やろ。ゴールしてないんだぞ。
1: まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。
0: 辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん。お、
4: どうも。
5: サイさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
5: どうも。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: うん、なんかブルって
1: して、ここに集まったので、ね、サンさんここでやりましょうか。
5: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
5: はい、猫さん。猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
5: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
5: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
5: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木床を味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、
10: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい。
9: はーい。
1: はーい。
2: じゃあいきますよ。せーの。
3: いただ

0: しいと、ミヤゾーのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾーは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
3: 協力してごらんまで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので。吹っ飛ばされて撃ちます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進みアイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分、はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン
9: 協力してゴーラマで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので吹っ飛ばされて撃ちます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナデキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 強力死亡アーマで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので吹っ飛ばされて撃ちます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の強力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いま

0: ね、
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
0: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: 強力してゴールまで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので。飛ばされて撃ちます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の強力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進みアイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、

0: そっちの世界なんて抜け出しちゃわない。
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: まで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので。吹っ飛ばされて撃ちます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進みアイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分、はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、

ルチャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能行使により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 強力死亡アーマで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので吹っ飛ばされて撃ちます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナデキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の強力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。

クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ

事動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 協力してゴールまで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので吹っ飛ばされて撃ちます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナデキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。

0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 強力七号アーマーで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので吹っ飛ばされて撃ちます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の強力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

強力死亡アーマで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので。吹っ飛ばされて撃ちます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の強力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進みアイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分、はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 能力死後アーマーで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので。吹っ飛ばされて撃ちます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドでは皆でキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進みアイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分、はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょっと待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイム、すでになんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまい！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？たまいたってくる、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしな！まったく。

0: さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも。ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
1: 押しっぱなし？
2: あ、うん、なんか、ブルってして。
3: ここに集まったんで、サンさん、ここでやりましょうか。
4: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
5: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
6: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
8: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: いや、楽しい。
6: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
5: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾービルトを味わっている。
9: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
9: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
5: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
9: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
6: はーい。
7: は
6: ー
7: い。
6: はい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
8: いただきます。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
9: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
6: ラブラブラ。
10: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。

0: 持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 強力死亡アーマで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので、吹っ飛ばされて撃ちます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナベキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の強力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: レンドと撫で合ったり、成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんと

0: なく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水、僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン
8: 協力してゴールまで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので吹っ飛ばされて撃ちます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナデキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の協力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分、はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

0: 強力死亡アーマで橋を作れ。生成物の大きさはランダムなので飛ばされて落ちます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは橋渡し。このワールドではミナデキューブやオブジェクトを生成して橋を作り、ゴールまで進むのが目的の強力アスレチックとなっています。トリガーの強弱で生成オブジェクトを飛ばすことが可能となっており、物に当てることでくっつけることができます。これらを利用してゴールまで進み、アイテムを取って戻ることができればクリアとなります。ただし生成できるのは10個までとなっており、それ以上は最初から消えていくようになっています。また生成されるオブジェクトの大きさはランダムなので、場合によっては弾き飛ばされて落下してしまいます。杖は性能の異なる種類がいくつかあり、またステージ特有のオブジェクトを生成する杖もあるほか、ステージのどこかには取っておくことでランクが上がるコインなどもあり、タイムアタック要素もあります。後半のステージほど協力して橋を生成していくことになるので、場合によっては弾き飛ばしちゃったりと、人数が多ければ簡単になる分はちゃめちゃ度も上がるようになっております。そんな感じで協力して橋を作るアスレチックワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
1: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。

0: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに

VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、様々な思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

構築して相手とデュエル、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ご注意ください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので

おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードに対して相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで、相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
1: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

を構築して相手とデュエル、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンダカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

を構築して相手とデュエル、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンダカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃう。

0: よ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンダカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごいすごい。あれちょ待って、あれ飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おお、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな。

0: 感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。ザイビー、おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: で、お産のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、海のまだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画かーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なし、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、いや、それだけはそれだったのに、車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなんけど、あったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕は狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所。メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を。バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんのソラ・ウンミが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンシュートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアというならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: はーい、
5: はーい、
10: はーい、
5: はーい、
10: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラ
10: ブラブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードに出会って相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き逃る。キスの流れの霊明、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: らしいんですが。
1: まあそれは本人が言っているだけです。
0: 資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。
1: 従業員？
0: いたりいなかったりします。
1: でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。
2: ねえねえ、これ知ってる？
0: 信じるか信じないかは多分
1: あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
3: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
4: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
5: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
6: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
7: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
8: それなら普通の会社か
7: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
9: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
10: OK, let's go.
9: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
11: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで、相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し、最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなく、タレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司ら

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは福利への営業

カードを構築して相手とデュエル。様々なカードに対して相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うか。

などを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作っ

0: って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎ノアはその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
2: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

ードを構築して相手とゲール、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで、相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し、最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなく、タレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能、実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。

こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平川の隠れ家。
1: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。

営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

を構築して相手とデュエル、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンデュエル。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人。

参加可能なことや各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介

となりました、日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: また FM ことのはの最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: カードを構築して相手とゲール、様々なカードに対して相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで、相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し、最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなく、タレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能、実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

構築して相手とデュエル、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンデュエル。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: ードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンダカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、

ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ードを構築して相手とデュエル、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。

0: あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスレンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おあ、え、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, allez, passe à ce genre
1: imminent.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おお、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけはそれだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: マイクテスト、マイクテスト。多分大丈夫かな。はい、では改めまして、本日も仮想深夜食堂がオープンしました。よろしくお願いします。早速ちょっとインスタンスを立てるのミスってしまったので、ミスったんですけども、じゃあ改めまして、このイベントは毎週土曜日24時から1時までの間、1時間だけやっているイベント、仮想深夜食堂と言います。このイベントは、自由にジョインしてきていただいて、私たちキャストと1対1で15分間おしゃべりするイベントになってます。参加する方法は、画面の右下にありますグループ ID で、検索して仮想深夜食堂のグループに入って、それからこのグループインスタンスにジョインしてきてください。で、15分間何をおしゃべりするかというと、基本は来ていただくお客さんが何か一つ話題を持ってきていただき、それに対しておしゃべりするようなイベントになっております。あ、いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 大丈夫ですか？
0: どうぞどうぞ。大丈夫ですよ、もう。
1: どうも。
0: はい。よいしょ。
1: 邪魔します。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: さあ、何かお話ししましょうか。
1: そうですね。
0: 何か話題とかあったりしますか？
1: そうですね。いや、お腹空く時間だなっていう。
0: いや、この時間は夜食の時間ですからね。
1: 夜食の時間ですね。何が？ああ、そういえば昼から何も食べてないなと今ふと思い出して。
0: あら、まずいじゃないですか。
1: 昼が遅かったってのもあるんですけどね。
0: はいはい
1: 2時
0: はい。
1: ぐらい食べてるので、そう。いや、改めて、そういえば飯食ってねえな、今日っていう。
0: おー、昼からもう半日以上経ってますね。
1: そうっすね。もうすぐ12時間経ちそうなぐらいですけど、さて、みたいな。
0: おやおや、じゃあ今日は一日忙しかったんです？
1: いや、逆に休みでのんびりしすぎた結果って感じですね。下手に動いてないからお腹空かなかったって感じがしますね。
0: ああ、なるほど。ってことは、V ちゃんにずっといたとか。
1: パソコン前でずっとガタガタで遊んでたって方が正解ですね。
0: ああ、時間忘れちゃうやつ。
1: 時間忘れちゃうやろ。時間忘れた結果。あれ、もう5時だ。わあ、もう。19時だ。わ、もうイベントの時間じゃんみたいな感じ。いそいそとかぶりみたいな。とやってましたね、今日も。
0: なるほど。ちなみに何してたんです？
1: 今日はですね、なんかね、なんだろう。まあ、ひとまずずっとゲームをやってはいるんですけど、なんか
0: はいはい。
1: ね、シミュレーションゲームみたいなやつで、世界中の街をつないで、なんか飛行機飛ばしてお金儲けしましょうみたいな。っ
0: へえ。
1: ていうゲームがありまして。それを今もちまちまやってる感じです。
0: おお、なんてタイトルでしたっけ、それ。
1: 今動いてんのね。ワールドワイドラッシュっていうゲームをやってますね、
0: はいはいはい。なんか見た覚えはある。
1: 今。なんか大量の飛行機とかバーッと飛んでるのがなかなかね、見応えというかなんかそういうのが、自分の会社のやつがたくさんバーッと飛んでるのがね、なかなか見てて面白いんです。
0: ねえ、どんどんどんどん。
1: それを、そうそう、増やしてって。目指す世界一の交通会社みたいな感じのノリですよ。
0: おお。経営系好きなんです？そういう。
1: 経営系好きですね、多分ね。
0: おお。
1: シミュレーション、ちまちま系が好きですね、多分。
0: シムシティとか？
1: そうですね、シムシティ、スカイライン。とは何だろうな。一時期やってたら、エアクーン？ん？なんだっけ？エア、エア、エアタイクーンだ。

0: ったってな。やった。
1: はいはいはい。
0: エアライン対空だったかな。まあまあそういうやつをやってたりとか、そういうのをやってるのが多いですね。
1: お
0: お。多分一番根っこは桃鉄なんですけど。
1: なるほど。
0: とりあえず、もう、移動して買うんじゃ、買いまくるんじゃ、みたいな、そういうのしてやっぱしてるんでしょうね、たぶん。
1: おー、いいっすね。
0: 桃鉄が全てのなんかきっかけではなってるのは間違いないかなと思います。
1: なんでやっぱ、経営の方ですよね。数字が増えるインクリメンタルより。
0: そう、そうっすね、なんかね。まあ、どんどん買い占めというか、なんか自分の家に泊まっていくっていうのに感覚を覚えてる感はあります。
1: ああ、モノポリとかはやります？
0: モノポリ好きですね。モノポリ好きですね。
1: やっぱり。へえ。
0: まさに独占ですよ。独占好きですね、多分ね。
1: ね、独占して他の人が踏んで収益奪って
0: やった、やった、金よこせ金よこせみたいなやついいですね。
1: なんで今もじゃあ放置してずっと収益を稼がせてるみたいな、
0: はい、そうそう、今ほっといて大金を集めさせてる感じですね、いろいろそうよね。
1: いいっすね。
0: ゲームが好きというか、ほんとそういう、ほっといてもなんか、ね、どんどんお金が貯まってくる状況まで持ってくるのは好きかな。
1: もう、じゃあ、ほぼ元祖みたいなクッキークリッカーとかも。
0: あー、やってましたね。やってましたね。かなんかほっといてどんどんどんどんみたいなやつの方がやさす気楽では。
1: うんうんうん。ねえ、あんなの方、はいはい、あと、
0: あとやってんのが今一緒に同時進行してたA列車で行こうってやる。
1: はいはいはいはいはい。
0: それも鉄道系ですけど、
1: A列車ってなんか
0: ではしない。
1: ほう、
0: なんでしょうね。A 列車は完全に鉄道会社経営ゲームなので、でも一番金稼いでくれるのは子会社側っていうね。どこに建てれば金儲けできるかな、みたいな。
1: A 列車ってでもだいぶ昔からありますよね。今、なんか最新作出てます？
0: そうですね。最新作が A9A9 ですかね。
1: はいはいはい。
0: の、スイッチ版が今、スイッチ2版が多分一番最新作かな。
1: あ、スイッチ2版も出てるんだ。
0: 絶対スイッチ2版出てますね。
1: そう、あまりにもやらないジャンルは新作が出ても全然追いついて知らないっていう。
0: そう、一応あれでダイレクトで任天堂ダイレクトで出てましたけどね。
1: おお、
0: 2持ってないからさ、俺も出るんだぐらいのノリでしたけど、そうそう、欲しいなでもあります。
1: おお、
0: ライトしか持ってないんでね、うち。
1: スイッチライト。
0: ライト。
1: 値上がっちゃったしな、つ。
0: ねえ、高くなってるしな。正直買ったとことて、A 列車で行こうしかやんな、やる興味ねえしな、まだ、みたいな。
1: なんと、まあ、ね、その辺なんかね、ずっと張り付いてると時間忘れちゃいますもんね。あ、施設拡張できるとか言って。
0: そうそう。ああ、今お金あるから、じゃあこっちやっちゃおうってやって。やーべ、税金払えねえじゃんみたいな。忘れてたーみたいな。あるあるだわ、みたいな。
1: じゃあこれが終わったらご飯を買いに行くのか食べに行くのか。
0: とりあえずカップ麺とかはあるから、とりあえず買いに行くまではしなくていい。

0: かなって感じですね。
1: おー、いいっすね。
0: ただね、一番キッチンで食べなきゃいけないものもあるって感じ。
1: 期限がやばいやつ。
0: というかね、自家製でニラダレを作ったんです。
1: はいはいはい。
0: 細かくニラ刻んで、それ醤油とかそういうの漬け込んで、作ったんだけど、そこに生の豚肉入れて、いわゆる生姜焼きならぬニラ焼きみたいな、豚のニラ焼きみたいなやつを作ってはいるんだけど、そろそろ漬け込んで2日以上経ちそうだから、そろそろ焼かなくちゃやばいけどな、みたいなやつは。
1: 色変色してないかな。
0: まあ漬け込んでずっと冷蔵庫に入れてるから腐ってはいないはずではあるが、この時間にだからそれをご飯なしで食うのはちょっときついもんがあるよねっていう感じで。
1: ニラと豚肉だとちょっとおつまみじゃないっすね。
0: そう、ご飯がっつり食べたいよねってなるけど、ご飯これから耐えたらちーときついねーと思って、食べるの2時過ぎになるしね
1: ー。そう、耐えたら
0: カップ麺、そう、カップ麺だ。まあまあ、いかに多分一番優秀なコースではあるけれど、あ、肉、明日の朝っていうのもあるし、
1: ギリ焼くだけ焼いてラップして冷蔵庫で冷やすか
0: かなーみたいな。なかなかね。
1: そう、これご飯炊いてゲームに戻ると、次炊いてるのを忘れちゃうパターンですからね。
0: まあなってくれるからね。ああ炊けた炊けたってなるんだ。
1: ピーって。
0: まあ翌朝にセットしとくってのは一つですよね。
1: うん。
0: まあ今日は何も食べずに朝5時ぐらいに炊けるようにして、5時に早めに朝食って食べて。
1: それもいいですね。
0: 仕事なんでね。
1: ああ、それなら早く寝ないと。
0: そう、そう、ねえって話なんですね。アンセットして焼くか、朝。
1: 我慢して何も食べずに寝た方が。
0: ね、今はね、多分ね。こっちの方が正解なんだろうな、とは思うんですけどね。
1: でもお腹空いて起きちゃうんでね、カップ麺食べちゃうかって。
0: そうね、そう、まあ、ね、お腹空いて、お腹空いたって起きるのが大体5時ぐらいになれてくれりゃ別にね、一番いいんですけど。まあ、どうなるかもわかんないですけどね、とりあえずは、セットはこの後するかってかね、ご飯炊いてね、ご飯準備して。
1: じゃあそろそろ戻りますか、ご飯に。
0: そうですね、戻っていこうかなと思います。
1: はい。
0: はい、ではでは
1: ではでは
0: 出します。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: また来てください。
0: はい。

0: よし。あら、いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: いいですか、ちょっと。
0: どうぞどうぞ。
1: どうもどうもどうも。ちょっと、アバターを作ったので、店長
0: 作っ
1: に見て
0: た。
1: もらいに来たんですよね。
0: はいはい。
1: 入店早々すいません。こんな感じ。
0: おお。
1: 犬っぽさを残しつつ、綺麗に。
0: 犬系彼氏系な感じで
1: そうですね。
0: いいじゃないで
1: お
0: す
1: 久しぶ
0: か。
1: りです。
0: お久しぶりです。
1: ああ、やっと会えた。
0: 2、3ヶ月ぐらいですね、多分。
1: そうっす ね。
0: うん。
1: マジでそんぐらい空いてる。いやー、前回、

0: お邪魔させてもらったんですけど、
1: はいはい。
0: その時は違う方がやって
1: ええ。
0: らっしゃって、で、次店長いつかなと思って、狙ってきました、今日は。
1: なるほど。
0: はい。なんか、前、何の話？そんな前か。そっか、2、3ヶ月ぐらい前ですもんね、あったの。
1: 多分4ヶ月前かな、なんか
0: あ、
1: 新
0: そん
1: 社
0: な前
1: 会
0: か。
1: 人生活のどうのこうの話してた覚えが。
0: ああ、確かに。そう、結構慣れてきましたね、その生活も。
1: おお、いいじゃないですか。
0: なんですよ、結構、なんかシフト制の会社というか、仕事
1: はいはい
0: をし
1: は
0: て
1: い。
0: たんですけど、4月から6月末までしてて、で、7月からちょっと部署が変わっちゃって、珍
1: おお。
0: しく。こんな早く。
1: もうまさに最近。
0: で、あ、最近です。でも2日ぐらい行ったとこなんですけど、で、土日挟んで今なんですけど、
1: はいはいはい。
0: なんか、めっちゃいい人たちっぽくて、日勤だけの仕事になったんですけ
1: へえ。
0: ど、いい人だらけで、もう、なんか、まあ、前回ちょっと正直人にあんま恵まれなくて、あんま職場の関係的にはめっちゃ、うーんって感じだったんですけど、すごいいい感じのとこで。昨日ち
1: へえ。
0: ょうど飲み会に初めて参加させてもらったんですけど、
1: はいはいはい。
0: めっちゃ楽しくて、なんか、社会人初めての飲み会、会社の飲み会みたいので、
1: ええ。
0: すごい、ウキウキして、おごってもらって、なんか気持ちよく、ビール10杯ぐらい飲んで帰ってきましたね。
1: めっちゃ飲む
0: めっちゃ飲んだんですね。君飲めるねとか言われて、ああ、ありがとうございますって。いろいろ、なんか片付けとか、まあいろいろ頑張って、まあ、頑張ったってか、まあ癖なんですけど、なったら、あ、君、面白いねとかって言われて、めっちゃ嬉しかったですね。なんか、
1: おお。
0: 違う場所に移動して。
1: じゃあ1週間見て、今とこ当たりな場所で。
0: いや、すっごい当たりの場所ですね。マジでよかった。移動してよかったっす。
1: 移動って会
0: 仕
1: 社
0: 事が上がり
1: 指示？
0: ましたね。
1: ほう。
0: あ、そうですね。
1: ええー。
0: そう
1: さ
0: だ
1: す。
0: な、最近やべえ。なんか全然話すことまとめてこなかったな。
1: いや、まあ、全然全然。へえ、じゃあ、
0: ああ。
1: 新卒で入ってきたから大事にしようと思って移動させてくれなかったのかな。
0: そうなんか、まあ、最初に入社ってか、した時に、もう結構目つけててくれたみたいで、人柄的な面で。
1: はいはいはい。
0: こいつ、上で使っても、まあ、問題なさそうな人柄だし、良さそうだなって思ってくれたっぽくて。
1: ええー。
0: ぽくて、めっちゃ、そうですね。なんか、飲み会で言われたんですけど、めっちゃ嬉しかったですね。そういうこともあって。
1: ええー、それで働きやすいとこ移動してもらえてめっちゃ良かったじゃないですか。
0: あ、それそれです。めっちゃ良かったです。本当に。感謝しかないですね。ってことがありましたね、最近は。近々ですけど、だいぶ。またなんかあるかな？なんだっけな？なんか、めっちゃ話したかったことあったんですよね。
1: はいはいはい。
0: あ、そうだ、思い出した。
1: おお。
0: 今年、ちょっとゲームが熱くて、
1: はいはいはい。
0: ちょっと発売するゲームがもう全部熱くて、ちょっと任天堂からなんですけど、
1: はいはいはい。
0: まあ、今年は出ないと思うんですけど、ちょっとゼルダの伝説っていうゲームの、
1: 時岡っすね。
0: 時岡のリメイクが発表されて、そうです、そうです。マジで、僕ずっとやってて昔、
1: は
0: ちっ
1: お。
0: ちゃい時、やったことあります？
1: いや、もう世代だったんであ
0: 、マジですか？ 64とかですか？
1: 64で。
0: あ、そうなんです。ちょっと僕、64世代じゃないんですけど、もう好きすぎて、ハードオフで64買ってやってみた
1: おお。
0: ぐらい好きで、まあ他の先もほぼやってて、それ出たじゃないですか、
1: はいはいはい。
0: 任大で。やつかったっすよね。っていう話をしたくて。
1: いやー、あれ楽しみっすね。私も
0: え、
1: なん
0: そ
1: だ
0: うで
1: かん
0: すよ
1: だやっ
0: ね。
1: てて、ゲームキューブの裏もやってたぐらいなんで、
0: そうなんだ。
1: 風拓買って、風拓についてきた、
0: 風太くん
1: 裏
0: に。
1: のディスクもね、ちゃんとクリアして。
0: え、懐かしい。風太くんゲームキューブやってみたかったな。
1: いいっ
0: いや、お
1: す
0: もろいっす
1: よ。
0: よ
1: おも
0: ね。
1: ろいっす。
0: 風太くんも。風太くんちょっと僕、リメイクの方でやってたんですけど、あれも結構名作ですよね。
1: いいんすよね。なんか当時はね、そんなネットもなかったから、そんな若干不評だったって話知らなくて
0: あ、そうなんだ。
1: なんかね、ゼルダっぽさがなかったというか、ムジラか
0: まあ、
1: ら
0: 確かに、
1: あれに
0: 絵
1: なった
0: 柄
1: か
0: が。
1: ら。
0: そうな、まあ、時間軸的に

0: や、全然違う時間軸ではあるんですけど、まあ、そっか、確かに子供ね、確かに操作するし、間柄も違うし、風たくはちょっと雰囲気だったのかな。
1: だったのかなと。まあちょっと難しかったですね。あの謎解きという
0: まあ
1: か、
0: そうですね。
1: 公開が。
0: そうですね、結構ね、急に世界が広くなって、ゲームキューブ版のゼルダって、あとアプリも、風たくも、ですけど。
1: なんかオープンワールドの元祖みたいな感じで。
0: いや、本当にそ
1: うう
0: です
1: ん。
0: よね。ってことかな？あとなんだっけ？あ、そうだ。今年ゲームがあっていった話がまた続くんですけど、
1: はいはいはい。
0: グランドセフトオート6がついに、
1: ああ、今度出ますね。
0: 出るんじゃないですか。やばくて、ちょっと個人的には
1: フルパッ
0: 結構熱くて。
1: ク1万2000でしたっけ？
0: ああ、いや、あ、そんなするんでしたっけ？なんか基本無料で、なんか、まさかフルパックは結構高いか。なんか、通常価格は1万切ってて、ラッキーみたいな話を
1: はい
0: したんですけど、友達と。いや、なんかもうそんな経ったかと思って。
1: はいはいはい。5から結構経ってますよね、あれ。
0: まあ確かにそうですね。PS3 だったんで、確かに経ったかっていう、もう PS5 も終わり、もう6出るんじゃねみたいな時期だし。
1: そっか、あれ PS3 か5って最初。
0: それ、3ですよ。
1: みんなモッドで遊び
0: なん
1: ま
0: か
1: くってる
0: もう、
1: から
0: 10年以上前のゲーム？
1: ええす。
0: ですよね。
1: そう、
0: もう
1: なん
0: 6出
1: か
0: たらやりたいなっ
1: いいっす
0: ていうのがあっ
1: ね。
0: て。マジで熱い。クスも出るし、全然それちゃうんですけど、
1: はいはい。
0: コールオブデューティーっていうゲームが僕好きで、
1: FPS の。
0: コールオブデューティのブラックオプスっていう作品
1: はいはいはい。
0: があるんですけど、それの、なんていうんでしょう、移植が PS5 版と PS4 版で出るみたいな、3のゲームなんですけど、
1: あれも人気高かったっ
0: これ
1: すもんね。
0: そうですね、なんか、移植急に決まって、6月に出たんですけど、発表が、今
1: おお、
0: 年の。先月？
1: 先月。
0: そうで、7月に出るとか急に言われて、みたいな。みんなで、ワクワクみたいな感じになるんですよね。
1: おお、なんかプレステも頑張ってますね、今。
0: いや、そうなんですよね。めっちゃ頑張ってくれてんのかわかんないですけど、なんか任天堂も、まあリズム天国言うのは正当ですけど、まあ他も、なんか、このいろんなゲームが熱くて、最近ゲーム層が、ゲームのその、なんて言うんでしょう。視力戦力が、どんどん揃って、カメレオンとかめっちゃ強いじゃないですか、今。
1: 今やばいっすね
0: やばいじゃないですか。そう。めっちゃ面白いゲームいっぱいある、じゃないですか。やりたいだらけですよね、もう、いろんなゲーム。
1: そうなんですよ。私もだってあの五右衛門の リメイクがまさかこんな令和に出ると思わなくて
0: え、なんですか、こういうもんって。
1: あの「頑張れ五右衛門」っていうシリーズがあって、それのなんか大
0: あ、
1: 集
0: コナミ
1: 結、
0: の。
1: コナミの、そうそう、の大集結のなんかいろんなシリーズがパックになったやつが出たんですよ。懐かしいって言って買ってやってたんですよね。
0: めっちゃ前じゃないですか。めっちゃ古いゲーム。
1: そう、
0: フ
1: めっ
0: ァミ
1: ちゃ
0: コ
1: 古
0: ン
1: い
0: と
1: ゲー
0: かの
1: ム。
0: ゲーム。
1: そうそうそうそう、本当
0: プレ
1: に
0: ファ
1: もう
0: ミ？
1: 30何年前のゲーム。40周
0: ええー。
1: 年か、これ今。
0: あ、すごい。今出るんだっていう感じですね。
1: そう、なんで私生まれる前からのゲームなんで。
0: すごいな。復刻って書いてる。
1: そう、リズム天国と同時発売だったんで
0: ああ、そっか、そうなんだ。
1: おじさんは五右衛門買って、今の子らはリズム天国買うみたいな
0: なるほどね。なるほど。そういう流れだったのか。
1: ええ。
0: リズム天国ですね、僕はどっちかというと。
1: いや、リズム天国もあれもね、多分なんか何十年ぶり以上ぐらいの。
0: そうですね、結構前から出てなかったかな。
1: なんかだいぶ古いっすよね、あれ DS だ、3DS かなんかからの、ち
0: あ、
1: ょう
0: 一
1: ど、
0: 回出ましたね、そうですね。
1: そう、ちょうど前もそんな話してて、リズム天国ってなんかすごい前だったよな、みたいな。
0: いや、めっちゃ前。本当に前だな。中学校とかだったね、僕が。
1: やばい。
0: 幼稚園の時に出て、小学校、中学校で出て、今出たんで、すごい、なんか思い出深いゲームなんですよね。
1: 11年ぶりっすね。
0: そうですね。すごいな、11年前か。やりたい。 僕でスイッチ2持ってない。

0: 説持ってない。どうしようっていう。
1: あれこれでもスイッチじゃなかったっけ？あ、スイッチですね、対応多分。
0: あ、2じゃない
1: ?2 じゃないですね、多分これ。
0: じゃあちょっと実家からちょっとスイッチパクってね。
1: そう、スイッチ2でも遊べますって書いてあるから、うん、スイッチ対応ソフト。
0: どっちもあるんだ。あ、よかった。
1: 多分
0: 確かに重くはなさそう。
1: うん、スイッチ2は多分 FPS が改善されたりするだけなんで、そんな差はなさそう。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、
0: いや、ちょっとじゃあこれやろう。そう、スイッチも欲しいし、PS5 も欲しいし、なんかもう、ねえ。金ない。
1: やばい。
0: 金足りない。やばい。全然関係ないですけど、最近ギター買って。
1: いいじゃないですか。
0: ちょ、金ぶっ飛んだんですよ。7万ぐらいしたんだよ、なんか。
1: やばい。
0: 持ってかれた。
1: なんかバンドでもするんです？
0: いや、なんか僕、言ったことないんですけど、結構歌練習してて。
1: はいはいはい。
0: 弾き語りをしてみたくて買ったんですけど。
1: ああ、いいじゃないですか。
0: そうなんですよ。全然まだ1ヶ月とかも経ってないんで、まだ買ってから。全然弾けないんですけど。ね、歌が好きで最近、もう1年ちょいぐらいで歌練習してたんですよ。
1: 動画撮って公開しなきゃ。
0: いやー、全然まだそんなレベルじゃないですけど。1回撮ってみたんですよ。
1: はいはいはい。
0: 一回撮ってみて、で、ミックス師さんにやってもらって、やったんですけど、うん、まあなんか、周りの、あんま恥ずかしいんで見せたくないんですけど、友達とかに見せて、いいじゃんって言ってくれるけど、なんか自分としては結構、なんか、いや、まだいけるし納得いかんな、みたいなレベルなんで、なんか、うん、いや、そういうのあるじゃないですか、なんか自分の中で譲れない価値基準みたいな。
1: あるあるある。
0: うん、いや、まだいけるでしょ、みたいな。動画があって、ちょっとまだ練習中です。
1: でも
0: って感じですね。
1: あれだったらもうどんどん出しちゃってもいいと思うんですけどね。
0: あ
1: の成長過程というか記録というか。
0: ああ、なるほど。こんな下手な時もあったけどみたいな。
1: そうそうそう、
0: なんか残ればまあおもろいみたいなのあるか。確かに
1: そういうのね、好きな人多いんで、なんか成長してくれなみたいな。
0: 恥ずかしいな。まあ、出したっていいな。まあ、そうだな。確かに一理あるかもしれない。
1: いいと思いますよ。てか、その、自分の中で、これまだだな、まだだなって言ってると、
0: はい、
1: 多分一生出せなくなっちゃうんで。
0: そっか。もうそうだよな。一向に、仮に上手くならなかった場合、一向に出せんもんな。
1: そう、その納得するラインってどこだろうってね、多分、言葉にするとできない気がするんで。
0: ちょっと勇気いただいたんで、ちょっと出してみようかなと思います。
1: いいと思います。もう逆にもう全部出すっていう方向のがいいと思います。
0: ああ、わかりました。ちょっと勇気持ってやってみます。
1: はい。とか言ってたら、もう15分ぐらい経ってますね。
0: マジっすか。ちょっともっと話したいな。話足りない。まあ次の人いらっしゃいますもんね。
1: 次が、あ、いますね。お、珍しい。今日はいる。
0: あ、そうですね。あ、じゃあちょっと次の人に譲ります。
1: はい、また来月。
0: 今月もおしまいなんで。また来月行きます。
1: はい、
0: あ、そうですよね。いや、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お邪魔しました。
1: いえいえ、またまた、
0: はい、お邪魔しました。

そうなんすよね。演奏してみたとか、歌ってみたとか、なんかゲーム作ってみたとか。なんか妙にね、納得できなくて、完成度高くなってから公開しようってやってると、ずるずるずるずる一生公開できないことが、まあまああるんでね。それだったら成長過程をコンテンツ化した方が、とか、まあそういう脳みそなんで いいっすよね、そういった人間側のスキル磨くやつは。どんどんどんどんどんどんどんどん。公開しまくって、練習して公開しまくってってやっていくと、上手くなっていくような気がするしな。

あと25分。ギリ2人。あ、ちなみにこのイベント別に話題なかったら話題なかったで、なんかおしゃべりしに行きたいなと思ってフラッと来てもらっても大丈夫ですんで。それがなかったらなんかないかな、なんか面白い話の話題、ポツポツポツポツ独り言でもつぶやいてる話でもなんかネタがあれば。

そっか、もう7月だもんな。今年ももう半分過ぎちゃったな。そろそろ、あれか。会社を辞めたり、転職するシーズン？ ゴールデンウィークかな、それは。

そっか、新社会人の子は、この時期になっても、住民税っていうのが来ないから、まだ大丈夫なのか？ ね、もう2年目の人とか、普段から仕事してる人は、そろそろ住民税がね、給与明細と一緒に混ざってたり。あ、今年もなんか住民税高いなとか言ってたりする時期かな。

その辺だと節税関係の話になってくるのかな。まあ特にね、会社に雇用、バイトじゃなくて会社雇用になった人たちって、やっぱり、給与明細見たときね、こう、いろんな税金でガンガン引かれて、ああってなっちゃうと思うんだけど、節税の話か。節税の話って言ってもな、イデコとかそういうのもな、新社会人からやるもんでもないしな。あ、そうだ。会社にね、営業妨害したろ、営業妨害。営業妨害なんだけど、会社とかに来る、なんか、保険のね、お姉さん。保険加入してくださいとかね。ぜひ将来のために何かあった時のためにとか言ってね、保険の勧誘来ると思うんだけど、基本的に無視した方がいいよっていう 本気でなんかこう積み立てのための保険とか、自分の生命保険とかね、なんか怪我した時、癌になった時とか、そういうリスク向けの保険とかは、ちゃんとした保険代理店に行った方がいいかな。そういうところってやっぱりほらノルマとかさあるから それで営業に来るし、結構ね、言葉巧みにね、なんだろう、ちょっとずるい勧誘の仕方が目立つからなと思って。だってぶっちゃけさ、20代前半とかさ、今もう30超えてる人らも思うけど、そんな病院通った？みたいな。そりゃインフルエンザとか、今だったらコロナとか、まあ、風邪とかはね、引くし、と思うんだけど、その重大な疾病っていう、なんかよくある癌とかさ、なんかもうとんでもない病気とかさ、なかなかないんだよね、20代って。やっぱ体が元気だから。だからそんな23とか4とかの人にさ、いきなりがん保険入りませんかとか、めっちゃ元気なんですけどとか、健康診断の結果めっちゃいいんですけどって人に、がん保険勧めるみたいな。いつ来んのそのリスクみたいなね。っていうのもあるから、ただやっぱりね、そういうリスクに備えたいし、そういうのに加入しておくと、その、ね、税金の控除を受けれたりするから、本気で考えるんだったら、ちゃんと街中とかにある、保険代理店、なんかアフラックの窓口とかああいうところ、あれ別に怪しいとこじゃないから、ああいうところにね、行って、なんか初めてなんですけど教えてくださいって言ったら、全然教えてくれるしね。本当に心配な人はそっちに行こうねっていう。これで保険の営業の人がこの放送を見てたら嫌だな。

まあ、ニーサはやっておいていいと思うけど、自己責任なのでお勧めはしませんが。でもな、今の時代マジでな、ニーサは早めに口座開設して、5000円でもいいから毎月そこに突っ込んどいてもいいと思うけどね。あ、でも責任は取れません。損しても責任は取りません。なんかニーサ、みんなニーサはいいだの、何度騒いでるの、なんでだんっていう話なんだけど、ほったらかしで資産運用してくれるから楽だし、株とか FX とか仮想通貨とか、ああいった金融的

なもので利益出しちゃうと、利益に対して 20.315% ね、税金で取られちゃうんだよね。で、NISA はね、それがね、ないんだよ。だから一方的に、なんだろうな、ノーリスクで株投資できちゃいますみたいな、そんな資産運用できちゃいますって思った方がいいかな。ノーリスクじゃない、リスクじゃないな。リスクじゃなくて出口か。まあ、換金手数料がね、20% 取られちゃいますよっていうのがね、なくなりますとか、違うな。それも誤解を生むな。1万円買ったら、そっから2000円持ってかれちゃうのが、免除されちゃうよってぐらいかな。で、あと NISA は本当に NISA 用の口座っていうのは1個しか作れないから、どこで作るかはちゃんと慎重に考えた方がいいかなっていうところ。ネットバンクとかでもね、作れちゃうんだけど、まあ、地元の銀行とかでもいいかもね。そう、楽天銀行とかああいうネットバンクのNISAって、落とし穴があって、ちゃんと調べてないと、なんだろう。情弱殺しみたいなものがいろいろあったりするので、それだったらなんか地方の銀行ね、地元の銀行とかああいうところで作って、ちょっと相談しながらやってみた方がいいんじゃないかなっていうのはある。

そう、だから今だったらあれか、将来のために何かしときたいなと思うんだったら、とにかく早めに NISA は始めておいてもいいかなと思うね。

あとはどうだろう。持論っていうか自分の考え系になるんだけど、株とか FX とか仮想通貨はまあおすすめしないかな。なんか株式投資だから NISA と何が違うのって話になってくるんだけど、話すと1時間どころじゃ済まないけどな。まあさっきの保険の話じゃないんだけどさ、私初心者です、教えてくださいって素直に聞けるところで、相手がそこまで悪どいことをしないところに行くのが一番おすすめかな。保険だったら、街中のね、なんかデパートとかスーパーとかにもあるような保険の店舗とかに行ってさ、自分に合ってる保険って何かありますかとか、ちゃんと相談すれば答えてくれるし、NISA もね、地元の銀行、地方銀行とか、うちの県の銀行とか、UFJ とかじゃないよね、その地域の銀行とかでさ、ちょっと相談したらさ、割と親身に乗ってくれたりするしね、相談を。だからこの NISA って何がいいんですか、何がダメなんですか、怖いんですかとかも多分全部教えてくれるし。

で、保険とニーサはそうやって相談できるんだけど、株 FX、仮想通貨は、そういう相談してくれる人って詐欺師しかいないから、まあ、やらん方がいいよね。

そうそう、最近ね、FX 戦士くるみちゃんっていうのが今度アニメ化するし、漫画面白いんだけど、ああいう漫画ってさ、怖いのがね、例えばリーマンショックっていうものが起きたから、相場がめっちゃ落ちたとかさ、だったらリーマンショックのタイミングで起きる前に買ってればとか。

最近だったらあれか、ツイッターでもしょっちゅう話題になってる記憶シアターってさ、また上がるの？下がるの？誰がわかるの？って話であって。

人来るかな？来たら話が中途半端になりそうなんだけど。あと10分か、株の話でもしよっかな。そう、株ってね、あれってなんかさ 儲かりそうに見えるけどさ、儲からないからね。仮想通貨と株ってまあほとんど似てるような仕組みなんだけど、キオクシアって確か1回1枚10万円とかになって、最近8万とかになったんだかな？単純にさ、あれを例えば1万円の時に持ってて、じゃあ10万円になった時に売れば9万儲かるじゃんとか思うかもしれないんだけど、そんな単純なものじゃなくて、株とかっていうのは数量が決まってるから、そう、数量が決まってるんだよね。で、会社から買ってるって、まあ厳密に言えば会社も持ってるだろうけど、基本的にだから株を持ってる人から買うんだよね。だからさ、株売ってくれる人がいくらで売ってくれるかって話になるわけで。例えば株、キオクシアの株を8万円で買いたいですって人がね、こうやって手を挙げて待ってて、株持ってる人がその人に、あ、俺だったら8万円で売りますよって人がいれば、売買が起きるんだよね。でもさ、こんなさ、10万とか言ったりしてたやつがさ、そんな8万で売りたいなんて人いるわけないじゃん。だからずっとね、その人はね、毎日毎日なんか私だったら8万で買いますよってずっと立ってるんだよね。で、一方でなんか金持ってる人が「じゃあ俺11万で買うわ」とかって人が出てきたら、その人に「あ、じゃあ俺11万なら売ります」って人らが売るわけよ。で、その時に株式の市場で最後の終値、まあその辺はまあ割愛しとくか。その日の最後に売買した時の金額がなんか全部の株の価値みたいになっちゃうんだよね。だからさ、その日の最後にさ、11万円でさ、株を売買するっていうのが起きたらさ、この株の価値は11万円でしたになっちゃって錯覚するんだよね。他のやつも全部11万円で売れるとは限らないわけなんだよね。だから株っていうのも、その金額で売りたいって人と買いたいって人がいて初めて成立するから、だからその日たまたま11万円で売買が成功しても、次の日もまた11万円で買いたいって人がいるかいないかなんだよね。いなかったらじゃあ11万円で売れないからさ。そう、不思議でしょうっていう。でもこれは昨日確かに11万円で売れたんです。だから11万円の価値が全てあるんですっていうね。本当はないんだけど。だからさ、PVP なんだよね、株って。プレイヤー VS プレイヤー。いかに安く買って、いかに高く売りつけるかっていう。だから、エスパーでもない限り、無理だよねって、相手がそのいくらまでなら金を出すか、いくらまでなら金を出さないかみたいなのが分かるわけないから、絶対無理。

だからおすすめしないかなっていう。あ、ほら、今だってなんか7万5千円まで下がってますとかあるけど。そう、だからもう8万とか10万で買うって言ってた人たちがゼロになっちゃったってことなんだよね、こういうのあると。だからさ、まだまだ上がると思い込んでさ、いやー今なら10万でも仕入れとくかって言って10万なら買うよって人に売って逃げちゃった人たちは今勝ちってことだよね。

同じように FX だってさ、明日ドルが上がるか下がるかなんてさ、誰もわかんないし、トランプさんの言葉でコロコロコロコロ変わるんだから、もう余計に無理だよねっていう。

というわけで、そろそろ新社会人で給料も 2,3 ヶ月入ってきたし、その給料の振り込み先のね、銀行とか地方銀行にね、NISA 開設しませんかとかってお手紙とか来ると思うから、相談行ってもいいと思うけどね。そろそろ、そうそう、なんで楽天銀行とかああいうところはあんまり良くないかなっていうと、そう、親身に相談できないから、あの、自分がね、なんかミスってたとしても分かんなかったりするし、あの、配当利回りのある株式とかをNISAで買えちゃったりするからそうなった時って20.315%払わなきゃいけなくなったりするので、まためんどくさいっすよっていう

まあ将来のためにみんなも NISA とかなんかそういう資産運用は考えてもいいと思うけど、株と FX と仮想通貨はやめとけ。 それだけ。でも株式はほら優待券とかさ、そういう株をいくつか持ってると、子供持ってる人だと、ほら子供いる人だとトミカとかの、タカラトミーの株とか持ってると、確か、なんかトミカとかもらえるんじゃなかったかな。なんかそういうね、なんか、株主優待っていう制度もあるから、それ目当てでね、買うのは別に全然いいと思う。でも、売買でね、儲けようと思うのはやめといた方がいいよ。じゃあなんで X にあんな予想士や相場予想とかさ、なんか的中させてる人とかめっちゃいるんですかって言ったら、まああんなもん全部詐欺師だと思っていいよ。 だってさ、アカウント何個も作ってさ、この株は上がります、この株は下がりますってさ、1人で2人運用してさ、外れた方のアカウント消してさ、当たった方のアカウントだけ生き残らせればさ、100発100中のアカウント作れちゃうじゃん。 そんなんだよ、あんなの。まあ皆さん、おいしい話には食いつかないようにしましょうねっていう話で、さあ時間も来ましたんで終わりましょうかね。はい、では仮想深夜食堂、本日もありがとうございました。毎週土曜日24時から1時まで、このイベントはジョイン先着順になってます。なので今ね、来週とか再来週とかね、参加してみたいなって思う方は、右下のグループ ID から

ループを検索して加入しておいてください。そうするとスムーズですよ。本当だったら話題を一つ持ってきてそれについて話し合うってコンセプトですけど、別に全然一対一でおしゃべりするっていう名目で来てもらっても大丈夫ですんで。では皆さん参加お待ちしております。本日もありがとうございました。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です
5: 。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
8: うん、なんかブルって
1: して、ここに集まったので、ね、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空ウームが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
10: はーい、
5: はーい、
10: はーい。
2: じゃあ行きますよ、せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
10: ブ
5: ラブ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。

ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンダカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能、実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。

上から舞い降りた小さなウサギの天使。そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習さ

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそう。

0: 自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐコエレングループにジョイン。コエレン、
4: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで、相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなく、タレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする、プクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

ードを構築して相手とデュエル、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンダカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ヘルドアの隠れ家。
1: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンデュエル。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

タルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加

私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

構築して相手とデュエル、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンデュエル。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えば

お話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: カードを構築して相手とゲール、様々なカードに対して戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始すると、まず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンダカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで、相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し、最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなく、タレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能、実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。

0: その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

構築して相手とデュエル、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやった。

ードを構築して相手とデュエル、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな、止めてて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってたっけ。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、注力でながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違う。

0: し、まあいいや、辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなわけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメあれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった、そんなことある、なんで僕さ、毎回車故障エンドなの、あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。
4: あ、どうも
5: どうも、
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: しまったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: おはようございます。
9: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
9: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
9: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は嘆きとして言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。本塩とも付けたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバ
9: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: は
6: ー
4: い、
6: はーい、
10: はい、
9: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
9: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
9: と不穏なことを言うチネチネも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラブラ
6: ブラブラブラブラブラブラブラブラ。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
3: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードに出会い手と戦い。チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始すると、まず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンダカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで、相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し、最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなく、タレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能、実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

構築して相手とデュエル、様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンデュエル。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードに対して相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでください。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

ードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンダカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり、

相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや、各パックごとに違う能力があったり、ラウンド数を調整できたりと、途中参加可能、実績要素もあったりと、スピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、

るいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: に帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

を構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはゲームネオンデュエル。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁー騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょっと待って待って待って待って、あれあれあれ

0: れ飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。ゾ
1: ンビ、
0: おー、あっ、え、なにこれ、おー、どう、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle
1: est explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めててくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけよ。あったあったあったあったあった。あっ、車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TikBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お
5: 疲れ様です。はい、どうも
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって、
0: はい、猫さん、さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
0: ありがとうございます
2: 。楽しい、
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
10: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。温州粉もつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす！と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
2: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
9: はーい。
5: は
9: ー
5: い。
9: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
9: ブラブラブラブラブラブラ。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い。チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしているゼニンがカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなくタレットを設置したり相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。自分に合うカードを素早く見極めて編成してビルドを組みましょう。最大16人参加可能なことや各パックごとに違う能力があったりラウンド数を調整できたりと、途中参加可能を実績要素もあったりとスピーディーに対戦が楽しめるようになっています。そんな感じで高速ローグライトバトルが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音

枠作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜青天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜青天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: カードを構築して相手とデュエル。様々なカードにて相手と戦い、チャンポン目指せ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはゲームネオンゲール。このワールドはカードを構築してデッキを作成して相手と戦うワンオンワン形式の PVP ワールドとなっています。ゲームを開始するとまず最初に固有能力を選び、その後でデッキに入れるカードを選んでいきます。エントリーしている全員がカードを選び終えるか時間が来ると戦闘開始となります。内容はシンプルで、相手の HP をゼロにするだけです。右手左手のトリガーを押してカードを使用して戦いましょう。試合が終了すると再びカード編成となり、それが終わると次のプレイヤーとの対決となり、これを規定ラウンド繰り返し、最初に勝利数にたどり着くか、最も勝利数が多いプレイヤーがチャンピオンとなります。カードには相手を攻撃するだけでなく、タレットを設置したり、相手の移動を阻害したりと、他カードとシナジーを発揮するものもあったりします。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明を